Chayinita, rapa tuyo Chayinita, rapa tuyo Chayinita, rapa tuyo Chayinita.